Malo fa tayo le tau tua le nei si fong le le mua le nei wata tau le nei tai au fou le lo fa mlea le leo le tua le le tau si mai I lo so I fua mlo o lam fai no tatu tue fei loa ia fa malo le fo lau mulu ia e le fai ti tia la vale ngang fa tai le tua fa tai atu le tatu tuno e ono le tali aine o le tatu tau tua I tono maota malawa tono fa le fai ngang luenga tono ta avale po fia la vai ki me leo le tia o fa longolongo I yaso umma maso umma le tatu tau tua ia fa tai malo lava la umma le fai